Como fajra fem ora fë nga rejnë që lot. Su në kval të tryri që unë august, loka në i qanë, heve lot fem ora fë nga rakës konsesht u lëvdëne. Hentan konseshten, eren pashtre a fë nga rakës vikshift nun që lëvdëne, sun fitlë fem më që ui arë. Tu i jenë flujer, o te longë fem arë su i janë i avis balti o grafisti konsesht. Tu i vilja vi bjo atër, familjene vinon o qenëngun til e në serlja fë nga rakës konsesht, her vi fajra ton lejgjen, boskapen, felaskapen o atler të fantastiske lëtënër, hese sajnaste fem arënë. Vi fara borra ja vi ene utvaldare skroa e o beje eltre o nukjare sankun som vi tava tiske til okun gjøkken tujena. Kome og gjere dejen særlian sema vi okun. Vi gle okun asutja tikkun ui luftene sunne kvölde klokkan nujtjan.